Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pindenhus. Se menuer og meget mere på pindenhus.dk.
3: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Vilsund Blue har skærpet konflikten med myndighederne og varsler et erstatnings- og ekspropriationskrav mod staten. Virksomhedens advokat kræver, at de nuværende sorteringskrav sættes i bero, da produktionen er stoppet og omkring 50 medarbejdere er sendt hjem. Samtidig hævdes det, at kravene er praktisk umulige at efterleve, og at Fiskeristyrelsen gennem flere år har undladt at få godkendt den nødvendige prøvetagningsplan. Situationen er kritisk for Mors, og det har fået flere lokale politikere til tasterne. Muslingeerhvervet ønsker ikke færre regler, de ønsker regler, der kan fungere i virkeligheden. Når myndighedernes bureaukrati truer arbejdspladser, eksport og udviklingen på Mors, er det regeringens ansvar at finde en løsning. Vi kan ikke acceptere, at et helt erhverv bringes i fare på grund af en myndighedsfejl, siger Venstres Malte Hov til Limfjord Update. Det lokale folketingsmedlem Peter Larsen fra Liberal Alliance er på linje med Venstre. Det handler ikke kun om Vilsund Blue, men om fremtiden for arbejdspladserne i Thy og på Mors. Når virksomheder rammes af regler, der i praksis er umulige at efterleve, er det regeringens ansvar at finde en løsning. Vi skal beskytte miljøet, men vi må ikke kvæle dansk produktion i unødigt bureaukrati, siger Liberal Alliances lokale folketingsmedlem Peter Larsen. Også Simon Kollerup, der er lokalt valgt til Folketinget fra Socialdemokratiet, kræver en indgriben fra SF's miljøminister Maria Rømert Gerding. De nye regler om fuldstændig sortering af alle muslingefangster er et kvælertag mod lokale arbejdspladser og en lang industrihistorie i vores område. Det har stor negativ betydning for et lille lokalområde, hvis det ikke bliver ændret. Derfor er min opfordring, smid de nye regler over bord hurtigst muligt, og lad os få lavet nogle fornuftige sorteringsregler i balance og gennem dialog med erhvervet, siger Simon Kollerup forud for et møde i dag mandag, hvor han vil samle muslingeerhvervet og politikere for at finde en løsning. Ministeriet har fået frist til den 7. august til at finde en løsning, ellers varsler Vilsund Blue et søgsmål mod staten. Du kan læse meget mere om den her sag på limfjordupdate.dk. Christian Kelsen havde strikket nyhederne sammen, der blev præsenteret af Michelle Heder Josefsen. Det bliver i dag tørt og først på dagen mest skyet. Efterhånden kommer der nogen eller stadigvis en del sol. Temperaturer op mellem 18 og 25 grader. Svag til let vind fra østlige retninger.
0: Limfjordslager.
2: Hej, har du lige født? Så meld dig og baby på Morsø Fysioterapis babytummelhold. 6 gange over 6 uger med masser af info om dit barns motoriske udvikling, gode øvelser og dejlig kvalitetstid sammen. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om babytummel. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
2: Kig ind til Art & Craft. Vi har alt, hvad hjertet begærer. Stof i metermål, hobby- og syartikler, julepynt samt lys- og brugskunst. Vi ses hos Art & Craft på Lille Torv i Nykøbing.
3: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Kjeld Kortegaard fra De Konservative vil finde omkring 60 millioner kroner i Morsø Kommunes budget for 2026 gennem besparelser og omlægninger. Pengene skal blandt andet finansiere investeringer i Grøn Energipark Mors, turisme, bosætning og infrastruktur. I et læsebrev på Limfjord Update skriver han, at en del af besparelserne kommer fra kommunens prioriteringskatalog, som forvaltningen har udarbejdet forud for budgetforhandlingerne, mens resten blandt andet skal findes på gratis busser, ekstern rådgivning, vinterbekæmpelse og en omlægning af hjemmeplejen. Målet er ifølge Kjeld Kortegaard at skabe balance i budgettet og samtidig få råd til nye investeringer. 3.717 borgere fra Thy og Mors har skrevet under på at bevare det psykiatriske sengeafsnit N8 i Thisted. Underskrifterne blev fredag overrakt til det lokale valgte regionrådsmedlem Hanne Korsgaard fra Socialdemokratiet. Ledende oversygeplejerske Mette Kær takkede for den massive opbakning og kaldte den ifølge Limfjord Update for både rørende og vigtig. Hun understregede, at N8 har stor betydning for patienter og pårørende i lokalområdet og advarede om, at en lukning vil få alvorlige konsekvenser for den psykiatriske behandling i Thy og på Mors. Schøring Boldklub er blevet hædret for 40 års trofast deltagelse i Vildbjerg Cup. Klubben modtog i weekenden en særlig pokal som anerkendelse for 4 årtiers sammenhængende deltagelse i et af Danmarks største ungdomsfodboldstævner. I et opslag på Facebook kalder klubben hæderen en stor ære og understreger, at Vildbjerg Cup handler om meget mere end fodbold, nemlig fællesskab, traditioner og oplevelser på tværs af generationer. Schøring Boldklub sender samtidig en stor tak til arrangørerne og de mange frivillige bag stævnet og glæder sig allerede til at vende tilbage næste år. Michelle Heder Josefsen var din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerer dagens radionyheder. Det bliver i dag tørt og først på dagen mest skyet. Efterhånden kommer der nogen eller stadigvis en del sol. Temperaturer op mellem 18 og 25 grader. Svag til let vind fra østlige retninger.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
2: Jeg var engang på storvildjagt i Australien, og der redde jeg en dag en lille kænguruunge, der sad i en fælde.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: 66 har det mig overrasket.
1: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket.

0: Limfjordslager.
1: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdage og torsdage kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Vilsund Blue har skærpet konflikten med myndighederne og varsler et erstatnings- og ekspropriationskrav mod staten. Virksomhedens advokat kræver, at de nuværende sorteringskrav sættes i bero, da produktionen er stoppet og omkring 50 medarbejdere er sendt hjem. Samtidig hævdes det, at kravene er praktisk umulige at efterleve, og at Fiskeristyrelsen gennem flere år har undladt at få godkendt den nødvendige prøvetagningsplan. Situationen er kritisk for Mors, og det har fået flere lokale politikere til tasterne. Muslingeerhvervet ønsker ikke færre regler, de ønsker regler, der kan fungere i virkeligheden. Når myndighedernes bureaukrati truer arbejdspladser, eksport og udviklingen på Mors, er det regeringens ansvar at finde en løsning. Vi kan ikke acceptere, at et helt erhverv bringes i fare på grund af en myndighedsfejl, siger Venstres Malte Hov til Limfjord Update. Det lokale folketingsmedlem Peter Larsen fra Liberal Alliance er på linje med Venstre. Det handler ikke kun om Vilsund Blue, men om fremtiden for arbejdspladserne i Thy og på Mors. Når virksomheder rammes af regler, der i praksis er umulige at efterleve, er det regeringens ansvar at finde en løsning. Vi skal beskytte miljøet, men vi må ikke kvæle dansk produktion i unødigt bureaukrati, siger Liberal Alliances lokale folketingsmedlem Peter Larsen. Også Simon Kollerup, der er lokalt valgt til Folketinget fra Socialdemokratiet, kræver en indgriben fra SF's miljøminister Maria Rømert Gerding. De nye regler om fuldstændig sortering af alle muslingefangster er et kvælertag mod lokale arbejdspladser og en lang industrihistorie i vores område. Det har stor negativ betydning for et lille lokalområde, hvis det ikke bliver ændret. Derfor er min opfordring, smid de nye regler over bord hurtigst muligt, og lad os få lavet nogle fornuftige sorteringsregler i balance og gennem dialog med erhvervet, siger Simon Kollerup forud for et møde i dag mandag, hvor han vil samle muslingeerhvervet og politikere for at finde en løsning. Ministeriet har fået frist til den 7. august til at finde en løsning, ellers varsler Vilsund Blue et søgsmål mod staten. Du kan læse meget mere om den her sag på limfjordupdate.dk. Christian Kelsen havde strikket nyhederne sammen, der blev præsenteret af Michelle Heder Josefsen. Det bliver i dag tørt og først på dagen mest skyet. Efterhånden kommer der nogen eller stadigvis en del sol. Temperaturer op mellem 18 og 25 grader. Svag til let vind fra østlige retninger.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, er du blevet lidt stiv i ledene med årene? Så kom i bevægelse igen på Morsø Fysioterapis Fysioflow, hvor vi arbejder med bindevævet og gør kroppen mere smidig. Holdet er for alle aldre. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om Fysioflow.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musik.

0: Limfjordslager.
1: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Kjeld Kortegaard fra De Konservative vil finde omkring 60 millioner kroner i Morsø Kommunes budget for 2026 gennem besparelser og omlægninger. Pengene skal blandt andet finansiere investeringer i Grøn Energipark Mors, turisme,

0: bosætning og infrastruktur. I et læsebrev på Limfjord Update skriver han, at en del af besparelserne kommer fra kommunens prioriteringskatalog, som forvaltningen har udarbejdet forud for budgetforhandlingerne, mens resten blandt andet skal findes på gratis busser, ekstern rådgivning, vinterbekæmpelse og en omlægning af hjemmeplejen. Målet er ifølge Kjeld Kortegaard at skabe balance i budgettet og samtidig få råd til nye investeringer. 3.717 borgere fra Thy og Mors har skrevet under på at bevare det psykiatriske sengeafsnit N8 i Thisted. Underskrifterne blev fredag overrakt til det lokale valgte regionrådsmedlem Hanne Korsgaard fra Socialdemokratiet. Ledende oversygeplejerske Mette Kær takkede for den massive opbakning og kaldte den ifølge Limfjord Update for både rørende og vigtig. Hun understregede, at N8 har stor betydning for patienter og pårørende i lokalområdet og advarede om, at en lukning vil få alvorlige konsekvenser for den psykiatriske behandling i Thy og på Mors. Schøring Boldklub er blevet hædret for 40 års trofast deltagelse i Vildbjerg Cup. Klubben modtog i weekenden en særlig pokal som anerkendelse for 4 årtiers sammenhængende deltagelse i et af Danmarks største ungdomsfodboldstævner. I et opslag på Facebook kalder klubben hæderen en stor ære og understreger, at Vildbjerg Cup handler om meget mere end fodbold, nemlig fællesskab, traditioner og oplevelser på tværs af generationer. Schøring Boldklub sender samtidig en stor tak til arrangørerne og de mange frivillige bag stævnet og glæder sig allerede til at vende tilbage næste år. Michelle Heder Josefsen var din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerer dagens radionyheder. Det bliver i dag tørt og først på dagen mest skyet. Efterhånden kommer der nogen eller stadigvis en del sol. Temperaturer op mellem 18 og 25 grader. Svag til let vind fra østlige retninger.
1: Limfjordslager. Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

nu tager jeg afsted. Følg bare med, hvor der er en vilje, findes der en vej for en fattig bog.

hans jammer. En gråværsdag. Ingen kendte hans kristne navn. Ingen tårer på hans grav. Men i hængepilens grene, som over graven hang, sagde der en enlig svale, det lød som om den sang.

Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
3: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Vilsund Blue har skærpet konflikten med myndighederne og varsler et erstatnings- og ekspropriationskrav mod staten. Virksomhedens advokat kræver, at de nuværende sorteringskrav sættes i bero, da produktionen er stoppet og omkring 50 medarbejdere er sendt hjem. Samtidig hævdes det, at kravene er praktisk umulige at efterleve, og at Fiskeristyrelsen gennem flere år har undladt at få godkendt den nødvendige prøvetagningsplan. Situationen er kritisk for Mors, og det har fået flere lokale politikere til tasterne. Muslingeerhvervet ønsker ikke færre regler, de ønsker regler, der kan fungere i virkeligheden. Når myndighedernes bureaukrati truer arbejdspladser, eksport og udviklingen på Mors, er det regeringens ansvar at finde en løsning. Vi kan ikke acceptere, at et helt erhverv bringes i fare på grund af en myndighedsfejl, siger Venstres Malte Hov til Limfjord Update. Det lokale folketingsmedlem Peter Larsen fra Liberal Alliance er på linje med Venstre. Det handler ikke kun om Vilsund Blue, men om fremtiden for arbejdspladserne i Thy og på Mors. Når virksomheder rammes af regler, der i praksis er umulige at efterleve, er det regeringens ansvar at finde en løsning. Vi skal beskytte miljøet, men vi må ikke kvæle dansk produktion i unødigt bureaukrati, siger Liberal Alliances lokale folketingsmedlem Peter Larsen. Også Simon Kollerup, der er lokalt valgt til Folketinget fra Socialdemokratiet, kræver en indgriben fra SF's miljøminister Maria Rømert Gerding. De nye regler om fuldstændig sortering af alle muslingefangster er et kvælertag mod lokale arbejdspladser og en lang industrihistorie i vores område. Det har stor negativ betydning for et lille lokalområde, hvis det ikke bliver ændret. Derfor er min opfordring, smid de nye regler over bord hurtigst muligt, og lad os få lavet nogle fornuftige sorteringsregler i balance og gennem dialog med erhvervet, siger Simon Kollerup forud for et møde i dag mandag, hvor han vil samle muslingeerhvervet og politikere for at finde en løsning. Ministeriet har fået frist til den 7. august til at finde en løsning, ellers varsler Vilsund Blue et søgsmål mod staten. Du kan læse meget mere om den her sag på limfjordupdate.dk. Christian Kelsen havde strikket nyhederne sammen, der blev præsenteret af Michelle Heder Josefsen. Det bliver i dag tørt og først på dagen mest skyet. Efterhånden kommer der nogen eller stadigvis en del sol. Temperaturer op mellem 18 og 25 grader. Svag til let vind fra østlige retninger.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om osteoporoseholdet. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
2: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
3: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
4: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: SF's kommunalbestyrelsesmedlem på Mors, Lars Rønved Jensen, opfordrer nu regeringen og dermed sin egen partifælle, miljøminister Maria Rømer Gjerding, til hurtigt at finde en løsning i konflikten om Vildsund Blue. Virksomheden har måttet standse produktionen og sende omkring 50 medarbejdere hjem på grund af de skærpede sorteringskrav. Lars Rønved Jensen mener, at dialogen burde være taget langt tidligere og foreslår en model med stikprøvekontrol af fangsten. Han advarer samtidig om, at en langvarig konflikt kan koste arbejdspladser og for alvorligt konsekvenser for muslingeerhvervet på Mors og i Thy. Der har været fuld fart på sommeren på Mors, derfor sender borgmester Jens Dalgaard nu en stor tak til borgere, frivillige og erhvervsliv for at tage godt imod de mange turister. Han peger blandt andet på By Night arrangementerne, der har samlet tusinder af gæster hver onsdag, fyldte restauranter, koringen af Nykøbing som Danmarks hyggeligste ferieby og optagelsen af Handklint på UNESCO's verdensarvsliste som ting, der har drevet udviklingen. Og selvom sommerferien går på held, er der ifølge borgmesteren stadig masser af aktiviteter på programmet de kommende uger, med blandt andet lokal gadekøkken, kulturmøde Mors, 100 Miles løbet og musikfestivalen Death Island Festival. En 22-årig kvinde fra Thisted område kørte natten til søndag i vandet på rute 11 på Thyholm, efter hun mistede herredømmet over sin bil. Ifølge politiet fortalte kvinden, at hun faldt i søvn bag rattet. Politiet fik samtidig mistanke om, at hun havde alkohol i blodet, og hun er derfor sigtet for spirituskørsel. En blodprøve skal nu afgøre, om sigtelsen fastholdes. Kvinden kom selv ud af bilen og på land. Hun blev kørt til kontrol på hospitalet med smerter, men slap uden alvorlige personskader. Bilen er efterfølgende blevet bjerget. Christian Kelsen havde strikket nyhederne sammen, der blev præsenteret af Dan Jensen. Nogen eller stedvis en del sol og temperatur mellem 18 og 25 grader. Svag til let vind fra øst. I aften fortsat tør med sol, og i nat bliver det til dels klart med temperaturer mellem 14 og 17 grader. Ved kysterne kan vinden stedvis blive frisk.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Foreningsmeddelelser.
1: Husk, der er præmie vest i Hundborg forsamlingshus hver tirsdag kl. 19.30. Det meddeler Hundborg Borgerforening. Alle er velkomne. Hundstrup Østerild Hjertemål Menighedsråd inviterer til sommergudstjeneste med sognepræst Michael Berg på onsdag kl. 19 i Hjertemål Klit Kirke.
2: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdage og torsdage kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Donald Trump vil have Grønland under amerikansk kontrol, inden han forlader Det Hvide Hus i januar 2029. Det siger han i et interview med mediet Real America's Voice. Udmeldingen kommer efter, at Trump flere gange har luftet ønske om at overtage Grønland. Han begrunder det med, at øen er strategisk vigtig for USA's forsvar. Både Grønland og Danmark har tidligere afvist tanken om, at Grønland skal overgå til amerikansk kontrol. Kan en festival være med til at skabe et Danmark i bedre balance? Det er ambitionen bag Danmarks første landdistriktsfestival, som holdes i Østerild i Thy den 4. og 5. september. Festivalen skal samle borgere, politikere, erhvervsliv og foreninger til debat om fremtidens landdistrikter. Fokus er på fællesskab, udvikling og samarbejde, og på hvordan natur, erhverv og lokalsamfund kan være en del af løsningen frem for problemet, skriver Limfjord Update. Bag festivalen står familielandbrugets 8 lokalforeninger og støtteforeningen Hannes Østerild. Endnu et alvorligt tilfælde af hærværk har ramt et dansk havbrug. Hos Musholm i Reersø er fortøjninger til flere arbejdsskibe skåret over, og elektronisk udstyr er blevet smadret. Dansk Akvakultur Producentorganisationen opfordrer derfor politikerne til at tage et opgør med den stadig hårde offentlige debat om havbrug, og advarer om, at misvisende sammenligninger og den aggressive tone kan være med til at skabe et fjendebillede af lovlige virksomheder og deres medarbejdere. Det seneste angreb kommer kort tid efter omfattende hærværk mod 2 akvakulturvirksomheder ved Snaptun, hvor fortøjninger til flere arbejdsskibe ligeledes blev skåret over. Dan Jensen var din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerede. Nogen eller stedvis en del sol og temperatur mellem 18 og 25 grader. Svag til let vind fra øst. I aften fortsat tør med sol, og i nat bliver det til dels klart med temperaturer mellem 14 og 17 grader. Ved kysterne kan vinden stedvis blive frisk.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

de lange veje, og jeg har flikket de gamle sko, og jeg har skåret en grøn skalmeje bag Piledammen ved Holstebro. Jeg går fra Skagen med kurs mod Faxe og glemt af vinterens sult og nød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød. Hvor er min ungdom? Jeg ved det næppe. Hvor var den skøn? Jeg var fri og løs. Jeg sov i vejgrøftens blomstertæppe. Jeg sov hos landsbyens bedste tøs. Med henne var det en fryd at bakse, til vårens duft var i hendes skød. Jeg slev kun knive, jeg slev kun sakse, men slev dog solskin og dagligt brød. Dengang var brændevin hver mands eje, til den var billig, og den var ram. Men malur duftede langs alle veje, og gav kulør til en fuseldram. Og soldebrød og lur i Faxe, i drak jeg tumpe fra vid og sans. Men jeg slev knive, og jeg slev sakse, og plukkede malurt omkring Sankt Hans. Den, der har pligter, kan sagtens dømme en pjalt, som ikke betaler skat. Men jeg er digter, og jeg må drømme, til jeg er et med den lyse nat. De digtere er så mange slags, og selv blandt dem er jeg kun en fant. Der sliver knive og sliver sakse, og takker rørt for en kogerslant. Og endnu venter de lange veje, med morgenkulde, med middagsglød. Min slivesten kan jeg fortsat dreje, og holde næsen forsvarligt rød. Jeg går fra Skagen med kurs mod Faxe, og glemte vinterens sult og nød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og

0: Limfjordslager.
1: Hej, har du lige født? Så kom i gang igen på Morsø Fysioterapis efterfødselstræning. 8 gange over 8 uger med masser af fællesskab, hygge og lidt sved på panden. Og tag bare baby med. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om efterfødselstræning.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Kig ind til Art & Craft. Vi har alt, hvad hjertet begærer. Stof i metermål, hobby- og syartikler, julepynt, samt lys- og brugskunst. Vi ses hos Art & Craft på Lille Torv i Nykøbing.
4: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: På FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: SF's kommunalbestyrelsesmedlem på Mors, Lars Rønved Jensen, opfordrer nu regeringen og dermed sin egen partifælle, miljøminister Maria Rømer Gjerding, til hurtigt at finde en løsning i konflikten om Vildsund Blue. Virksomheden har måttet standse produktionen og sende omkring 50 medarbejdere hjem på grund af de skærpede sorteringskrav. Lars Rønved Jensen mener, at dialogen burde være taget langt tidligere og foreslår en model med stikprøvekontrol af fangsten. Han advarer samtidig om, at en langvarig konflikt kan koste arbejdspladser og få alvorlige konsekvenser for muslingeerhvervet på Mors og i Thy. Der har været fuld fart på sommeren på Mors, derfor sender borgmester Jens Dalgaard. Nu en stor tak til borgere, frivillige og erhvervsliv for at tage godt imod de mange turister. Han peger blandt andet på By Night arrangementerne, der har samlet tusinder af gæster hver onsdag, fyldte restauranter, koringen af Nykøbing som Danmarks hyggeligste ferieby og optagelsen af Handklint på UNESCO's verdensarvsliste som ting, der har drevet udviklingen. Og selvom sommerferien går på held, er der ifølge borgmesteren stadig masser af aktiviteter på programmet de kommende uger, med blandt andet lokal gadekøkken, kulturmøde Mors, 100 Miles løbet og musikfestivalen Death Island Festival. En 22-årig kvinde fra Thisted-området kørte natten til søndag i vandet på rute 11 på Thyholm, efter hun mistede herredømmet over sin bil. Ifølge politiet fortalte kvinden, at hun faldt i søvn bag rattet. Politiet fik samtidig mistanke om, at hun havde alkohol i blodet, og hun er derfor sigtet for spirituskørsel. En blodprøve skal nu afgøre, om sigtelsen fastholdes. Kvinden kom selv ud af bilen og på land. Hun blev kørt til kontrol på hospitalet med smerter, men slap uden alvorlige personskader. Bilen er efterfølgende blevet bjerget. Christian Kelsen havde strikket nyhederne sammen, der blev præsenteret af Dan Jensen. Nogen eller stedvis en del sol og temperatur mellem 18 og 25 grader. Svag til let vind fra øst. I aften fortsat tør med sol, og i nat bliver det til dels klart med temperaturer mellem 14 og 17 grader. Ved kysterne kan vinden stedvis blive frisk.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonika Træf. I år på Clean Camping. Vi ses i uge 32. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
2: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbox Harmonica Træf i år på Klimkamping. Vi ses i uge 32.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Donald Trump vil have Grønland under amerikansk kontrol, inden han forlader Det Hvide Hus i januar 2029. Det siger han i et interview med mediet Real America's Voice. Udmeldingen kommer efter, at Trump flere gange har luftet ønske om at overtage Grønland. Han begrunder det med, at øen er strategisk vigtig for USA's forsvar. Både Grønland og Danmark har tidligere afvist tanken om, at Grønland skal overgå til amerikansk kontrol. Kan en festival være med til at skabe et Danmark i bedre balance? Det er ambitionen bag Danmarks første landdistriktsfestival, som holdes i Østerild i Thy den 4. og 5. september. Festivalen skal samle borgere, politikere, erhvervsliv og foreninger til debat om fremtidens landdistrikter. Fokus er på fællesskab, udvikling og samarbejde, og på hvordan natur, erhverv og lokalsamfund kan være en del af løsningen frem for problemet, skriver Limfjord Update. Bag festivalen står familielandbrugets 8 lokalforeninger og støtteforeningen Hannes Østerild. Endnu et alvorligt tilfælde af hærværk har ramt et dansk havbrug. Hos Musholm i Reersø er fortøjninger til flere arbejdsskibe skåret over, og elektronisk udstyr er blevet smadret. Dansk Akvakultur og Producentorganisationen opfordrer derfor politikerne til at tage et opgør med den stadig hårde offentlige debat om havbrug, og advarer om, at misvisende sammenligninger og den aggressive tone kan være med til at skabe et fjendebillede af lovlige virksomheder og deres medarbejdere. Det seneste angreb kommer kort tid efter omfattende hærværk mod 2 akvakulturvirksomheder ved Snaptun, hvor fortøjninger til flere arbejdsskibe ligeledes blev skåret over. Dan Jensen var din nyhedsvært, mens Christian Kelsen redigerede. Nogen eller stedvis en del sol og temperatur mellem 18 og 25 grader. Svag til let vind fra øst. I aften fortsat tør med sol, og i nat bliver det til dels klart med temperaturer mellem 14 og 17 grader. Ved kysterne kan vinden stedvis blive frisk.
0: Limfjordslager.
2: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonika Træf i år på Klimcamping. Vi ses i uge 32.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonikatræf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musik.

0: Limfjordslager.
1: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: SF's kommunalbestyrelsesmedlem på Mors, Lars Rønved Jensen, opfordrer nu regeringen og dermed sin egen partifælle, miljøminister Maria Rømer Gjerding, til hurtigt at finde en løsning i konflikten om Vildsund Blue. Virksomheden har måttet standse produktionen og sende omkring 50 medarbejdere hjem på grund af de skærpede sorteringskrav. Lars Rønved Jensen mener, at dialogen burde være taget langt tidligere og foreslår en model med stikprøvekontrol af fangsten. Han advarer samtidig om, at en langvarig konflikt kan koste arbejdspladser og få alvorlige konsekvenser for muslingeerhvervet på Mors og i Thy. Der har været fuld fart på sommeren på Mors, derfor sender borgmester Jens Dalgaard nu en stor tak til borgere, frivillige og erhvervsliv for at tage godt imod de mange turister. Han peger blandt andet på By Night arrangementerne, der har samlet tusinder af gæster hver onsdag, fyldte restauranter, koringen af Nykøbing som Danmarks hyggeligste ferieby og optagelsen af Handklint på UNESCO's verdensarvsliste som ting, der har drevet udviklingen. Og selvom sommerferien går på held, er der ifølge borgmesteren stadig masser af aktiviteter på programmet de kommende uger, med blandt andet lokal gadekøkken, kulturmøde Mors, 100 Miles løbet og musikfestivalen Death Island Festival. En 22-årig kvinde fra Thistedområdet kørte natten til søndag i vandet på rute 11 på Thyholm, efter hun mistede herredømmet over sin bil. Ifølge politiet fortalte kvinden, at hun faldt i søvn bag rattet. Politiet fik samtidig mistanke om, at hun havde alkohol i blodet, og hun er derfor sigtet for spirituskørsel. En blodprøve skal nu afgøre, om sigtelsen fastholdes. Kvinden kom selv ud af bilen og på land. Hun blev kørt til kontrol på hospitalet med smerter, men slap uden alvorlige personskader. Bilen er efterfølgende blevet bjerget. Christian Kelsen havde strikket nyhederne sammen, der blev præsenteret af Dan Jensen. Nogen eller stedvis en del sol og temperatur mellem 18 og 25 grader. Svag til let vind fra øst. I aften fortsat tør med sol, og i nat bliver det til dels klart med temperaturer mellem 14 og 17 grader. Ved kysterne kan vinden stedvis blive frisk.
0: Limfjordslager.
2: Hej, har du lige født? Så meld dig og baby på Morsø Fysioterapis babytummelhold. 6 gange over 6 uger med masser af info om dit barns motoriske udvikling, gode øvelser og dejlig kvalitetstid sammen. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om babytummel.
3: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Menneske, hør på mig, sagde elefanten. Hvis vi ønsker os den verden, som vi kender, skal have en fremtid, så må vi, både mennesker og dyr, holde sammen.

Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonika Træf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
2: Kig ind til Art & Craft. Vi har alt, hvad hjertet begærer. Stof i metermål, hobby- og syartikler, julepynt samt lys- og brugskunst. Vi ses hos Art & Craft på Lille Tov i Nykøbing.
3: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonika Træf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Donald Trump vil have Grønland under amerikansk kontrol, inden han forlader Det Hvide Hus i januar 2029. Det siger han i et interview med mediet Real America's Voice. Udmeldingen kommer efter, at Trump flere gange har luftet ønske om at overtage Grønland. Han begrunder det med, at øen er strategisk vigtig for USA's forsvar. Både Grønland og Danmark har tidligere afvist tanken om, at Grønland skal overgå til amerikansk kontrol. Kan en festival være med til at skabe et Danmark i bedre balance? Det er ambitionen bag Danmarks første landdistriktsfestival, som holdes i Østerild i Thy den 4. og 5. september. Festivalen skal samle borgere, politikere, erhvervsliv og foreninger til debat om fremtidens landdistrikter. Fokus er på fællesskab, udvikling og samarbejde, og på hvordan natur, erhverv og lokalsamfund kan være en del af løsningen frem for problemet, skriver Limfjord Update. Bag festivalen står familielandbrugets 8 lokalforeninger og støtteforeningen Hannes Østerild. Endnu et alvorligt tilfælde af hærværk har ramt et dansk havbrug. Hos Musholm i Reersø er fortøjninger til flere arbejdsskibe skåret over, og elektronisk udstyr er blevet smadret. Dansk Akvakultur Producentorganisation opfordrer derfor politikerne til at tage et opgør med den stadig hårde offentlige debat om havbrug, og advarer om, at misvisende sammenligninger og den aggressive tone kan være med til at skabe et fjendebillede af lovlige virksomheder og deres medarbejdere. Det seneste angreb kommer kort tid efter omfattende hærværk mod 2 akvakulturvirksomheder ved Snaptun, hvor fortøjninger til flere arbejdsskibe ligeledes blev skåret over. Dan Jensen var din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerede. Nogen eller stedvis en del sol og temperatur mellem 18 og 25 grader. Svag til let vind fra øst. I aften fortsat tør med sol, og i nat bliver det til dels klart med temperaturer mellem 14 og 17 grader. Ved kysterne kan vinden stedvis blive frisk.
0: Limfjordslager.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonikatraf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Prince était tout trop.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
2: Jokerns

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonica Træf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken. When I said

0: Limfjordslager.
1: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Hyggerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallens svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdage og torsdage kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: To drenge på 16 og en dreng på 15 år sigtes for forsøg på terror ved via online-platformer at have planlagt at såre eller dræbe flere personer. Det fremgår af et grundlovsforhør her i eftermiddag ved retten i Randers. De tre unge mænd planlagde ifølge sigtelsen at dræbe eller såre flere personer på Hadsten Skole i Favrskov Kommune. Planlægningen foregik via korrespondancer på forskellige platforme. De sigtede nægter sig skyldige, fremgår det ved forhøret. Det er en alvorlig sag, der naturligvis skaber utryghed, men det er vigtigt at pointere, at vi efter anholdelserne ikke ser nogen fare for den konkrete skole. Vi er i dag gået i dialog med Favrskov Kommune og Hadsten Skole om, hvordan vi kan hjælpe med at få skabt tryghed for elever, forældre og ansatte, siger politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov, til Ritzau. De norske kabineansatte i SAS har stemt nej til et forslag om en ny overenskomst, og derfor kan en strejke nu være på vej. Hvis parterne ikke finder en løsning de kommende dage, så vil personalet strejke fra tidlig lørdag morgen, det skriver den norske erhvervsavis E24. Forhandlingsleder i fagforeningen Fællesforbundet, Dag Einar Sivertsen, siger til mediet, at de respekterer medlemmernes beslutning. Han understreger dog, at fagforeningens telefoner er åbne døgnet rundt, hvis modparten ønsker at forhandle inden lørdag. I nat til dels klart vejr, men ud på natten stedvis byer mellem 12 og 18 graders varme. I morgen efterhånden opklaring med nogen eller en del sol de fleste steder, dog fortsat mulighed for byer, måske med torden. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. Vinden bliver let til frisk mellem øst og syd.
0: Limfjordslager.
2: Hej, er du blevet lidt stiv i ledene med årene? Så kom i bevægelse igen på Morsø Fysioterapis Fysioflow, hvor vi arbejder med bindevævet og gør kroppen mere smidig. Holdet er for alle aldre. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om Fysioflow.
3: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
4: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
5: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
6: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Godmorgen. Uagtet debatten om afskaffelse eller genindførelse af Store Bededag som helligdag, så bliver vi i dag mindet om, bøn er ikke afskaffet. Så salmer og tekster og prædiken handler om, hvorfor vi skal bede og blive ved med at bede, også selvom vi ikke oplever at blive bønhørt. Vi synger som altid første salme stående, hvis man kan og vil. Og første læsning er epistlen fra Paulus' andet brev til Timotheus, og det bliver læst af Birgitte Landgrebe. Men nu vil vi samle vores tanker i gudstjenestens første fællesbøn, indgangsbønnen.

Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Du ville frelse og vakte modstand. Du var en klippe og en anstødsten. Du kræver meget, og du giver alt. Derfor beder vi dig. Send os din hellige ånd og gør os åbne for, hvad du vil sige til os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting. Amen.

Herren være med jer. Lad os alle bede. Himmelske Far, aldrig ser vi til bunds i din visdom. Aldrig kan vi lodde dybden af din herlighed. Vi fatter ikke, at du kan høre alle de mange bønner, der bes til dig ud over hele jorden. Men din søn, Jesus Kristus, siger, at vi skal bede og blive ved med at bede, og at du hører os og under os alt godt. Så beder vi da i hans navn, Far, kom os til hjælp. Lær os at leve i tillid til, at selv når vi ikke får, hvad vi beder om, så er vi omgivet af din kærlighed fra evighed til evighed.

Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til Timotheus. Jeg påminder dig om at lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min håndspålæggelse, flamme op. For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrdet om vor Herre, eller ved mig, hans fange, men vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, Gud giver. Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vores gerninger, men efter beslutning og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden, og som nu er åbenbaret ved vor frelser, Kristus Jesu tilsynekomst, ved ham, der tilintetgjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet. For det evangelium er jeg indsat som forkynder og apostel og lærer. Lad os sammen bekende vores kristne tro.

Kom Gud Helligånd og pluk vores sind og hjerte, at vi hører dit ord. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas.

Jesus fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, hjælp mig med min ret over for min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv, selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær. Ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, hør hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lad han dem vente? Jeg siger jer, han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Amen. Jeg bliver nødt til at indlede min prædiken med en advarsel. For når vi nu lige har hørt om enken, der bliver ved med at henvende sig til byen,

skete ikke. Derfor må jeg begynde med den her advarsel. For hvis vi tror, at bare vi beder lige så ihærdigt og flittigt som kvinden, så hjælper Gud. Så ender vi med, at det hele er min egen skyld, hvis kræften ikke kureres. Så ender vi med at stå helt alene med både ansvaret og skylden og dommen. For så skyldes vores ulykke jo bare, at vi ikke troede nok eller bad intenst nok, så er alt i sidste ende vores egen skyld. Og der er ikke noget, der kan være mere forkert. For solen skinner jo både på gode og onde. Det regner på både onde og gode. Livet går ikke op. Gud er ikke en Gud, der bliver så træt af at høre på sine døde irriterende plageånder, at han til sidst siger, okay, så får du ret, og jeg får fred. Men, tænker du måske, hvad er så meningen? For hun får jo overtalt den dovne og ligeglade dommer. Hun bliver jo hørt, fordi hun er umulig at ryste af sig. Jeg ser kvinden som et forbillede, fordi hun ikke giver op. Hun bliver ved med at kæmpe for retfærdighed, vel at mærke, uden at vide, om hun nogensinde lykkes med at få dommeren til at høre efter og tage sig af hendes sag. Kvinden er et forbillede, fordi hun ikke bare resignerer og finder sig i uretten. Hun er som de der irriterende buer, der sidder fast på tøjet. Jeg har valgt, at vi skal synge her efter prædiken, Herre, gør mit liv til bøn. Måske er det det, vi kan lære af kvinden, fordi hun har gjort sit liv til bøn, og den hjælper hende til aldrig at opgive håbet. Et klogt menneske har engang sagt, bøn kan ikke erstatte handling. Og det er sandt, at hvis vi bare sætter os med foldede hænder og i øvrigt ikke gør noget, så svigter vi altså. Men den kloge fortsatte, men bøn er en handling, som ingen anden handling kan erstatte. Altså, bøn kan ikke erstatte handling, men bøn er en handling, som ingen anden handling kan erstatte. Og det glemmer vi altså nogle gange i vores aktivisme og handlekraft. Måske er nogle af jer her i ferietiden eller tidligere har besøgt gamle klostre og set de latinske ord på væggen. Ora et labora, bed og arbejde. Og hvis jeg skal uddybe betydningen, så er pointen, at vi skal arbejde, som om vores bønner er nytteløse. Og vi skal bede, som om vores arbejde ikke gør noget forskel. Tænk, hvis modstandsfolk under 2. verdenskrig bare havde siddet med foldede hænder i kirken. Tænk, hvis de, der sejlede jøderne over Øresund, bare havde bedt for jøderne. Tænk, hvis Mandela havde lagt sig til at dø efter 27 lange år i sit usle fængsel på Robben Island. Tænk, hvis nutidens mange navnløse frihedskæmpere og modstandsfolk bare sidder med hænderne i skødet og beder. Hvilken verden havde vi så levet i og lever vi i nu? Det har en pris at kæmpe for det, vi tror på. Handling kan ikke undværes, hverken dengang eller i dag. Men handling alene gør det ikke, som vi sang det for lidt siden. Vi rækker vores hænder frem som tomme skåle. Fordi nogle gange, så står vi mennesker fuldstændig hjælpeløse med tomme hænder klædt af til skindet. Nogle gange er det eneste, der kan hjælpe os til at holde håbet i live, vores bønner. Dagens lignelse er ikke en beskrivelse af, hvordan Gud er. Men dagens lignelse er en påmindelse om, at det er vores opgave at blive ved med at bede og håbe. Også selvom vi føler, at vi render panden mod en mur, mod magthavernes lukkede døre og lukkede ører. Det er vores opgave at blive ved med

at bede og håbe og råbe op, også selvom vi synes, at Guds tavshed er monumental. I den forstand er det at bede at gøre oprør. For i bønden fastholder vi håbet om, at det, som er ondt og forkert og uretfærdigt, skal ændres og forandres. Bøn er en åndelig modstandskraft, men den går hånd i hånd med, at vi samtidig prøver at råbe politikere, dommere og magthavere op. Bøn er en åndelig modstandskraft, men den må følges med vores daglige politiske kamp for en mere retfærdig verden. Vores kamp for at få politikerne her og i landet og i verden som sådan formodet til at træffe de rigtige beslutninger, i stedet for at tænke på næste valgs stemmetal. Bøn er en åndelig modstandskraft, der må kæmpe med vores egen magelighed og ulyst til at gøre og leve sådan, som vi godt ved, at vi burde leve og handle. Det er jo ikke kun dommere og politikerne, vi ikke synes, vi kan råbe op. Alt for ofte er det os selv, der vender det døve øre og blinde øje til, når nogen rækker deres tomme hænder frem og beder os om hjælp. Så ja, Gudske lov har ingen offentlig myndighed magt til at afskaffe bøn. For uden bøn dør håbet. Bøn er håbets pulsslag. I bønnen fastholder vi på tværs og på trods af al erfaring. Fastholder vi håbet på tværs og på trods af al erfaring og viden. I bønnen modsiger og trodser vi alle dem, der siger, at det nytter jo ingenting. Det hjælper ikke nogen eller noget. Og derfor skal vi også slutte gudstjenesten i dag med at synge den omdelte sang. Du spørger mig om håbet. Hvor omkvædet med ordene, og bedst som du tænker, der ingenting er, så findes det håbet. Så lyser det håbet. Så vokser det, så lever det, og så synger det håbet. Omkvædet vil puste mod i os og minde os om, at opgivenhed og resignation ikke må få det sidste ord. Men det er, vel at mærke, ikke vores eget private projekt og ansvar. Hvis vi tror, vi skal bære det hele på egne skuldre, så knækker vi under overanstrengelsen. At holde håbets fane højt, må vi gøre i fællesskab. Akkurat som når vi beder bønner og fadervor, især i fællesskab. Jeg ved godt, at Jesus i stedet siger, gå ind i dit lønkammer og luk din dør og bed så til din far i himlen. Men det gør han for, at vi ikke skal gøre os til af vores fromhed og godhed. For selvom vi lever i en super individualistisk tid, og selvom kristen tro har fået karakter af den enkeltes eksistentielle valg, så troen er blevet en sag mellem Gud og mig og min eksistens, så er det vigtigt at fastholde, at den kristne tro er en fællesskabstro. I beskrivelsen af den allerældste kirke går det igen, at de holdt fast ved brødsbrydelsen og bønnen. Det var fællesskabet om nadveren og bønnerne, der holdt dem oppe og troen og håbet i live. Det var det, der gav de første kristne mod til at stå ved deres tro, også når de blev forfulgt og risikerede at miste livet netop for den tro. På den måde er dagens stædige og vedholdende kvinde, der bliver ved og ved med at plage den dovne dommer, hun er ikke kun et forbillede for den enkelte, hun er et forbillede for fællesskabet. I vores fælles bøn og nadverens brød og vin fastholder vi og holdes vi fast på håbet. Uanset hvor dystre udsigterne er for denne verden og vores børn og børnebørn, uanset hvor stærk ondskaben ser ud til at være, uanset hvor meget meningsløs lidelse vi konfronteres med, så må vi som de allerførste kristne mødes om brødsbrydelsen og bønnerne. Og så må vi sammen synge i dag også, og bedst som du tænker, der ingenting er, så lever det håbet, så lever det her.
Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os være stille sammen.

Evige Gud, altings begyndelse og ende. Tak for det håb, du har lagt i vores hjerter om fred og glæde fra dig. Håbet om, at når vi går ud af tiden, er du stadig hos os. Tak for det håb, du rækker os, når vi tvivler og sørger og forvirret og bange. Vi beder for alle, der er bange, for de ensomme og efterladte. Lad dem mærke din nærhed også gennem os. Lys din fred over dem, der sørger. Giv nye kræfter til de trætte og håb til de mismodige. Vi beder for mennesker, der er ofre for vold og terror, for katastrofer, opstået af menneskelige fejl, og for dem, der må flygte og sulte, for alle, som lider på sjæl og legeme. Gud Helligånd, du som skænker lys og liv, giv os mod og kraft til at være vidner om din kærlighedsmagt, også når vi møder modstand. Vi takker for vores land. Lad de, der har magt og myndighed, forme loven med sans for ret og retfærdighed for alle, så frygten ikke skal råde i vores samfund. Vær med regering og folketing, med kongen og hans hus. Hjælp os til at vise verdensmagten, at størst af alt er din kærlighed. Så gå med os ind i hverdagene. Vi beder for den uge, der kommer, og for de mennesker, der i glæde og sorg får deres gang i kirken. Trøst de sørgende, le med de glade, lad os alle mærke din nærhed og gå dine veje. Giv os i denne verden at kende din sandhed, og når døden engang kommer til os, så hør vores bøn. Tag os i dine arme, lad intet menneske stå udenfor, når du samler dine. I denne uge har vi måttet tage afsked med flere her fra sognet, og vi nævner nu deres navne og tænder lys. Peder Kusk Pedersen. Lars Christensen. Arne Lilleris Madsen. Sinne Elisabeth Christensen. Og Anna Helene Jensen. Vi tænder lys for dem i troen på, at ved tidens grænse lever fortsat dine løfteord ved døbefonten, at dåbens lys er tændt, når livets lys slukkes. Amen. Lad os rejse os for med apostlen at ønske, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.

Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, mætter os daglig af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang.

opstandne Herre og frelser, du som sælger til stede blandt os med al din kærlighedsrigdom, giv os at modtage dit læme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive et i dig, ligesom du er et med Faderen. Vor Far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det. Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde, drik alle her af, dette bæger af den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig.

den korsfæstede og opstandende frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle synder. Han styrker og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Hans fred være med os alle. Amen.

Lad os alle bede. Vi takker dig, Herre, vor Gud, almægtige Far, fordi du har styrket os med dine livgivende gaver. Vi beder dig, at du vil fuldende, hvad du har begyndt i os, styrke vores tro, grundfeste vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os ved din Søn Jesus Kristus, vor Herre, som med dig og Helligånden lever og råder en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

Umiddelbart efter der kirkekaffe over i sideskibet, er I hjertelig velkommen alle sammen. På onsdag, der er det sidste gang aftensang i denne sommer, og det er kl. 20.15 her i kirken. Næste søndag den 9. august, der er der højmesse kl. 10.30 ved Sigrid Vildbrandt Kjær. Og indsamlingen går til Social Drive Out under KFUM's sociale arbejde, værested Perlen og til skjult nød. Lad os alle bede. Herre, vi takker dig, fordi vi går herfra med din fred, frie din nåde og bundet i kærlighed til dig og vores næste. Bliv hos os med din velsignelse og giv os styrke til at leve efter din vilje. Amen.

0: I aften er nat tørt, efterhånden skyde mod sydvest og stedvis måske byer 12-18 grader. I morgen en overgang skyer og stedvis regn eller tordenbyer, senere opklaring med sol, men fortsat byer 23-30 grader og lidt til frisk skiftende vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken. Hey!

0: I aften er nat tørt, efterhånden skyet mod sydvest og stedvis måske byer 12-18 grader. I morgen en overgang skyer og stedvis regn eller tordenbyer, senere opklaring med sol, men fortsat byer 23-30 grader og lidt til frisk skiftende vind.
1: Limfjordslager.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
1: Peter er inden pinde i blåsen.

0: Dette er Limfjordslager.
1: Grænpæsen boede i Børlum Sogn, en lystig gammel vendelbo. Folk sagde om ham, at han var dogen, selv sagde han, han blot tog den med ro. Nu er Kren noget af en tørstig sjæl, og for at få søvnen ud af sin krop, så tog han sig hver morgen en pæl af sin bedste bjæsk, når han stod op.
2: Hey, kom fader og greb om, at der er nød på gulvet. 1, 2, 3, vi er ude og vi lak, og vi slåsset sammen. Jo, Krens med kravs, når der nåede ved.
1: En morgen havde Kren været skidefuld, og hans hoved gjorde frygtelig ondt. Så da han stod op, faldt han om guld og drejede halsen en omgang rundt. Og doktoren kom og så til Kren, men Kren var gået hjem til Gud. Så hans kone gjorde ham ren og pæn og sendte til.

En flaske bjæsk fløj gennem rummet, og pludselig blev der ro igen. Al skrål og larm er helt forstummet, da flasken lander oven på kræn.

0: Limfjordslager.
1: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: I aften og nat tørt, efterhånden skyet mod sydvest og stedvis måske byer 12-18 grader. I morgen en overgang skyer og stedvis regn eller tordenbyer, senere opklaring med sol, men fortsat byer 23-30 grader og lidt til frisk skiftende vind.
1: Limfjordslager.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallens svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, har du lige født? Så kom i gang igen på Morsø Fysioterapis efterfødselstræning. 8 gange over 8 uger med masser af fællesskab, hygge og lidt sved på panden. Og tag bare baby med. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om efterfødselstræning.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Kig ind til Art & Craft. Vi har alt, hvad hjertet begærer. Stof i metermål, hobby- og syartikler, julepynt, samt lys- og brugskunst. Vi ses hos Art & Craft på Lille Torv i Nykøbing.
4: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
2: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pindenhus. Se menuer og meget mere på pindenhus.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
3: Så smart.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: von dir. Aber ich darf nicht.
1: Was zitterst?

isi deh.

0: France.
1: Oh, in einmal einer auf, meint, es wäre ein Igel.